something's

You can strike up the march. There is no drone.

Allez, on se casse.

Gde su nestali stari Arctic Monkeys? Otišli u Ameriku, zalizali frizure, obukli kožne jakne i stvaraju neku kao, ne znam, umetničku muziku. Ja sam više volao ovako ove prave Arctic Monkeys iz Sheffielda. Dobro jutro, 8 časova i 4 minuta. Dobrodošli u još jedno izdanje programa Unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću sa vama, umalo da kažem, do 14 časova. Nisam baš toliko lud. Bit ću sa vama do 11 časova. Dakle, ovoga leta još evo dve sedmice se družim sa vama u ovom jutarnjem terminu, zamenjujem jednostruko nagrađivane radijske pregaoce Daška i Mlađu dok se ne vrate sa odmora. Dobro je, radnici u ulici koji kopaju nisu počeli još uvek sa bukom. Moram priznati da mi je čudan ovaj njihov pristup gde počinju da rade teške fizičke poslove na suncu, tek nekde oko 9-10 sati. Ja se slažem da niko ne treba da ustaje jako rano ujutru, ali kod prirode ovakvih poslova nekako bi mi bilo logičnije da porane pa da završe pre vrućine. Ali dobro, zašto tražiti logiku u Srbiji, u zemlji koja je logici davno rekla zbogom. Iza mene je jedan, baš onako moram da priznam, lenj vikend. Kad kažem lenj u najboljem smislu te reči, baš sam se odmorio, baš sam uživao, nisam imao neke velike aktivnosti. Na kraju krajeva, kada je reč o nekim događajima u Novom Sadu, mogu da vam kažem da se apsolutno ništa ne dešava. To je to, dakle u ovo vreme je nekada bio exit, ali znate moje mišljenje, nećemo kukati za prolivenim mlekom. Exit je otišao iz Novog Sada iz pogrešnih razloga, ali je odavno se bio tuđio od Novog Sada, tako da vreme je da počnemo da pravimo neke nove, trebaju nam neki novi datumi, trebaju nam neki novi festivali i tako dalje. Nadam se da će među nama da se pronađe kreativnih ljudi za tako nešto. Danas će biti sunčano, kažu negde bit će i pljuskova sa grmljavinom. Također u emisiji pričat ćemo o freelancerima, njima stižu poreska rešenja i neke opomene za prethodne godine. Osvrnut ćemo se na jedan protest koji se dogodio u Žablju juče, to je protest zbog najavljenog postrojenja za reciklažu guma. Također jedan užasan događaj se desio u Sremskim Karlovcima. Lokalnoj aktivistkinji su pretili silovanjima, smatra se da su napadači povezani sa SNS-om. Još jedna vest koja stiže iz Novog Sada, to je da kuhinja Solidarnosti i Novosadska ima sredstava samo za još jedno kuvanje i da su potrebne donacije. Još jedna tema evo o kojoj piše ovoga jutra danas.rs, njihov portal, a to je da se automobil zaleteo u kolonu građana na protestu podrške studentima u Bačkoj Palanci. Dakle, ti ludaci ne prestaju, a zašto bi i prestajali kada ih predsjednik amnestira? Ja, koliko sam shvatio, srećom samo dvoje ljudi je povređeno i to ne ozbiljno srećom. I još jedna tema, obustava rada na prelazima Severna Makedonija-Grčka od 5 do 9 časova, a propuštanje vozila će biti na 10 minuta. Eto, jedna informacija za sve vas koji možda sada krećete na odmor. Ja mogu da kažem da ima nešto više ljudi na ulicama u Novom Sadu sada kada sam dolazio, možda je to moj samo subjektivni osjećaj, ali čini mi se kao da su se nekome završili odmori, tako da su se ljudi vratili u grad, ali dobro, sada nova tura odlazi, ne verujem da će biti nešto više ljudi na ulicama sve tamo do septembra. A i zašto bi bili? Ako možete, zbrišite što pre iz grada. Mi slušamo Cure i Why Can't I Be You. Malo da se razmrdamo. Dobro

Kažu da nam se vrućine vraćaju, ne bih to rekao na osnovu ovoga jutra, još uvijek je prijatno i mogu tako da kažem i sveže u Novom Sadu. 24 stepena je trenutno izmereno u glavnom gradu Vojvodine, u glavnom gradu Zapadno-Bačkog okruga Somboru izmereno je 23 stepena, približava nam se Punk na Salašu krajem avgusta u Somboru, 22 stepena na Paliću, dakle u Subotici, dok je u Banatu vedro i sunčano, izmereno je 25 stepeni kako u Zrenjaninu, tako i u konkurentskoj Kikindi. Recimo nešto svežije u Banatskom Karlovcu. Moj otac je iz Banatskog Karlovca, ne znam da li sam vam to rekao, doduše živeo je vrlo kratko do svoje 7. godine u tom Banatskom gradiću na rubu Deliblatske peščare. U Beogradu je izmereno 24 stepena i delimično je oblačno. U Kragujevcu slično vreme, 22 stepena. Trenutno je u Kraljevu izmereno, nemoguće je ovo, dakle piše da je u Kraljevu izmereno 11 stepeni. Evo, da li imamo nekoga ko nas sluša iz tog dela Srbije da mi to potvrdi, da je baš tolika sad temperaturna razlika u odnosu na recimo Kragujevac, pa da je u Kraljevu 11 stepeni, ja bih rekao da je vjerojatno 21, da je ovo neka greška profesora doktora Jugoslava Nikolića, moguće da je sinoć zaglavio u kafani jer je imao godišnicu mature. U Kruševcu izmereno 20 stepeni, u Nišu 18 stepeni i u Leskovcu 18 stepeni. Ono što mogu da vam kažem je da vrućine polako stižu. Kažu da će utorak biti promenljivo oblačno, bit će suvo uz izolovanu pojavu slabe kiše na planinama, od srede sunčano i toplije. Kažu i temperature preko 35 stepeni. I još jedna informacija kada je reč o vremenskim prilikama, danas posle podne možete očekivati pljuskove ukoliko ste u centralnoj Srbiji, dakle Kragujevac i Niš, za vas stoji neko upozorenje za pljuskove u popodnevnim časovima, u Beogradu mala šansa, a u Vojvodini ne bi trebalo da pada kiša, to su barem za sada neke posljednje prognoze.

0: kako ste vi poznati po spajanju parova, evo, kakvog vi meni partnera preporučujete?
1: Evo, upravo mi je došao jedan mladić iz Australije, ima svoje firme u Australiji, evo došao je malo na godišnji odmor, ja bi vam upravo njega preporučio, ima svoje firme, ima... ne izgleda loš. Vi ste cura otvorena, vesela, jer ja uvijek kažem, Bože me sačuvaj tužna ženska, a vi tuži niste. Vi ste veseli, jer to muškarci vole vesele žene. I tako da za vas nema problema.
2: Unutrašnja emigracija.

0: Da, bio je to sastav The Rubinos, želim biti tvoj momak, 8 časova i 20 minuta, slušate uživo jutarnji program Unutrašnja emigracija, zapišite broj telefona ukoliko želite da pošaljete neku SMS ili Viber poruku u vezi sa programom, a i ne morate, možete mi poslati poruku u vezi sa tim, ne znam, kako se okopava vinograd. Recimo, ili otkud znam, kako se sadi šljiva. 061-33-04-866, da ponovim još jednom, 061-33-04-866. A evo jedna od lokalnih, možemo tako reći, vesti jeste protest u Žablju, u okolini Novog Sada. Protest Ne damo Žabalj, ne damo Jegričku, ne znam da li ste bili tamo, ovaj, lepo je. Održan je sinoć u Žablju, a građani su se okupili nezadovoljni zbog najave otvaranja postrojenja za reciklažu otpadnih guma koja će imati kapacitet od 72 tone dnevno. Eto, to nije čak ni prvi put da se na plodnoj vojvođanskoj zemlji otvaraju ovakva postrojenja, setimo se samo Zrenjanina i Linglonga. Izgradnja fabrike je planirana u industrijskoj zoni, ali na svega 800 metara od prvih kuća. Građani žele da se fabrika izmesti ili da se ovaj projekat u potpunosti obustavi. Za beogradske medije juče je govorio Miloš iz Žablja, koji je jedan od građana koji je uložio primedbe na studiju uticaja na životnu sredinu i koji je rekao da je pre 3 meseca bila javna rasprava u vezi sa najavljenom fabrikom, i evo šta je on tom prilikom rekao.
1: Ceo Žabalj se napaja sa tom vodom, s pijaćom vodom. Obradiva površine svuda tu, tu je proizvodnja hrane, a tu i blizu Jegrička bara, ta otpadna voda mora negde ići. A tu su kanali su povezani sa Jegričkom barom i mi strahujemo, s pravom strahujemo da će nam sve biti zatrovano. Tako da ili da se izmeste iz Žablja ili da jednostavno nema toga ovde. Hoćemo konkretne odgovore. Sve, mi smo poslali, ja ne znam, preko 500 i više prijava i primedbi na tu studiju i nismo još dobili nikakve odgovore, a krajnji rok je kraj avgusta.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu. Serbu dragi,
1: Zagreb moj. Unutrašnja emigracija.

0: Evo, jedna kompozicija sa najnovijeg albuma grupe Dropkick Murphys, School Day's Over, sa Billy Bragom je ovo bila jedna saradnja. A zašto sam ovo pustio? Pa iz prostog razloga, Dropkick Murphys večeras sviraju u Zagrebu, a na tome je podsjetio slušalac Dominik. Pozdrav za Zagreb, pozdrav za sve vas koji idete na ovaj koncert. Ja ću na istom mestu biti, samo na koncertu Emil and the Sniffers 8. Augusta. Da, Dropkick Murphys koji na turneji su krenuli su, vidim, evo sad gledam malo u logično Dublinu, to im je bila prva lokacija u Evropi. Onda su išli malo po Velikoj Britaniji, svirali u Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji, Švedskoj i tako dalje, i evo stigli su i do Hrvatske gde večeras sviraju. I moram da vam kažem, slušao sam dosta ovaj novi album iz 2025. godine, zove se For the People, dobar je. I nešto što sam pričao sa Migetom, dakle našim DJ Miguelitom koji vodi emisiju Ljudi iz podzemlja, kako su se nekako Dropkick Murphys vratili korenima. Pritom ne mislim u muzičkom smislu, oni se manje više drže istog recepta, jel, kada je reč o muzici, već nekako su, sad to mi možda punkiri malo kenjamo, ali ajde da kažem šta je to što smo Mige i ja razmatrali. Nekako su postali previše mainstream posle one pesme, one saradnje sa Martinom Scorsesom i tako dalje. Postali su veliki band, počeli da sviraju velike prostore i sada nekako u poslednje vreme kako se dešava ovo sa Trumpovom fašizacijom Amerike, nekako se taj band vratio na fabrička podešavanja, što je bilo i logično, jer to je onako working class anti-fascist band, i vidim i po nastupima i po nekim njihovim izjavama da su onako, nisam ni sumnjao da su na pravoj strani, ali baš su onako zalegli za našu stvar, što bih rekao, tako da eto, želim svima u Zagrebu koji su večeras na ovom koncertu jako lep provod. Uskoro ćemo u emisiji na tržište emigracije između ostalog govoriti i o tome da Kuhinja solidarnosti u Novom Sadu ima sredstva samo za još jedno kuvanje, da su potrebne donacije, a govorit ćemo i o nekim dešavanjima u Bačkoj Palanci sinoć.
1: Ja sam bio pogrešan kad sam ti stavio ruku na rame, tamo je držao dugo i govorio riječi. Ja sam bio pogrešan kad sam tražio da mi kažeš koja si strana. Postoje

Charlottesville je jedna od najlepših pesama kada je reč o jugoslovenskom rock'n'rollu. Meni sigurno u top 10. Dakle, kada bi morao da pravim neku top listu, definitivno bi bilo mesta i za ovu pesmu, bez obzira na muzički žanr. Slušajte program Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com. Pozdrav za sve vas koji ćete kasnije to slušati na podcastu, ali radio se sluša uživo. Jutro sam imao jednu vrstu kao dileme. Pokušavam da nađem neki jutarnji program koji će meni, dakle, kao što vi slušate mene sad, vas mali broj, ali dovoljan, se vas volim kao decu, svi ste mi jednaki, bla bla bla i tako dalje. E pa sad, ja pokušavam da nađem jutarnji program za sebe, u smislu da mi nešto, da me nešto razbudi, da mi da neke informacije u između 6 i 7 ujutru. E sad, leti toga uglavnom nema i to je potpuno ok da se ti programi jutarnji malo pomere na kasnije. Govorim naravno za radijski program i pošto toga nema na našim prostorima, mislim na Srbiju, onda sam kao otišao malo do Hrvatske da vidim šta se dešava s njihovim jutarnjim programima i istraživao sam dve radio stanice, jednu koju inače slušam, to je Zagrebački Jamat. E sad, oni imaju dobru muziku, imaju i informativni program u toku dana. Jamat je inače nezavisna zagrebačka radio stanica, međutim oni čini mi se kreću sa nekim informativnim programom ili uopšte voditelje možete čuti tek negde posle 8 časova, barem leti, tako da sam to morao da precrtam. I rekao, ajde, šta bi mogao, rekao, komšije, Osijek, ja sam ono stari znalac u tom gradu, a i Osječani su često gosti kod mene. I onda sam otišao na Hrvatski radio Osijek, dakle Hrvati imaju tu varijantu da postoje predstavništva po gradovima i malo... Moram priznati da sam brzo promenio, s obzirom na to su vesti na osječkom radiju, dakle Hrtu, bile grozne. Dakle, ne može da se poredi naravno sa našom medijskom scenom, ali bilo je otprilike hrvatska vlada ovo i ovo. Plenković je rekao to i to. Ministar poljoprivrede je rekao da to što taj njegov skandal što se desio nije baš skandal i tako dalje. Tako da onako bilo je prilično propagandistički, a muzika nije bila bog zna kakva. Tako da sam u potrazi sam za, evo ovako da kažem, jutarnjim radijskim programom gde ću dobiti neke informacije, a da je na našem jeziku. Kažem na našem jeziku, to je jezik koji se govori na prostoru Jugoslavije. Ako neko od vas ima neku ideju, slobodno neka mi javi. Ja za sada nisam pronašao. Bitno je da taj radijski program bude baš rano. Dakle, pošto se ja probudim u 6, dok ja doručkujem, dok dođem ovde kod vas, odnosno ovde u studiju da vas zabavljam do 11 časova, i meni, ja sam čovek, je potreban neki jutarnji program.

Evo, pitao sam vas koji bi to radio mogao da slušam baš u ranim jutarnjim časovima pre nego što dođem ovde da vodim svoj radijski program. Dakle, koji radio da sluša radijski voditelj? Kakva je to dilema? Pa evo da podelim sa vama neke poruke koje sam primio. Zapravo svi mi preporučuju isti radio, a to je Radio Rojc Pula. Jedini radio koji vredi, kaže jedna poruka, i javio se naš stalni slušalac i prijatelj Đole iz Šapca, veliki pozdrav za njega, kaže probaj Radio Rojc iz Pule, ne znam šemu, ali kad god pustim odličan, moguće je da ima ujutru. Hoću Đole, hvala svima na porukama, u svakom slučaju potražit ću, pa ću vam sutra ujutru reći kakve sam bio sreće kad je reč sa radijskim programima koji počinju pre ovog mog. Aktivistički kolektiv Kuhinja solidarnosti iz Novog Sada saopštio je da privremeno sledeće nedelje, nažalost, obustavlja svoj rad zbog manjka donacija. U pitanju je, znaju novosađani i novosađanke, ali da podsjetimo, grupa volontera koja godinama unazad priprema obrok za siromašne, a finansira se donacijama građana. Evo i sam sam bio jedan kratak period učestvovao u radu Kuhinje solidarnosti kada sam imao vremena, tako da evo, pozivam i vas da im se pridružite u Omladinskom centru CK13. Oni pozivaju građane da im pomognu i da iznos donacije nije važan. Dakle, sad su donacije bitne. Cilj je da se što više ljudi uključi takođe i da podeli teret kako bi obezbedili obroke najugroženijima. To vam je kao kada pozivaju na davanje krvi leti, dakle uglavnom opadnu te broj ljudi koji daje krv leti i onda zavod mora da se oglašava. E pa tako je sad i sa Kuhinjom solidarnosti, dakle iako su ljudi na odmorima, iako nisu u gradu, neka se neki drugi ljudi aktiviraju kako ne bismo imali gladne sugrađane i sugrađanke. Priliv donacija se smanjuje već duže vreme. Oni kažu da im je ostalo sredstava samo za još jedno kuvanje. Objašnjavaju da im je ova situacija desila svega par puta od početka rada Kuhinje. Dakle, oni uglavnom dobro funkcionišu, ali uvek pozivaju ljude da pomognu. Oni su svesni situacije u društvu, jasno im je da je kriza sve veća, ali jednostavno nemaju mogućnosti da obezbede obroke za sve korisnike. Rad će obustaviti, to bi trebalo biti ove nedelje, kako kažu, dok ne skupe novaca za dalji rad i mole sve koji su u mogućnosti da doniraju, da to učine i da iznos zaista nije važan. Oni kažu i najmanja donacija pomaže, a cilj je da što više nas donira kako bismo svi zajedno podelili teret i obezbedili onima koji su najugroženiji. Uplate u novcu se uplaćuju na tekući račun koji, pa ja preporučujem da možete ovako otići na mašina.rs, imate tekst o ovome što sada pričam, ili da prosto odete na njihov Instagram profil Kuhinja solidarnosti, tamo ćete naći broj računa u OTP banci. Niko gladan, niko bez doma, zaključili su u saopštenju. Evo, podržite do it yourself humanitarni kolektiv koji je zaista jedna od najboljih stvari koja se dešava Novom Sadu u poslednjih nekoliko godina. Nije dobro to što imamo gladne, što imamo ljude bez krova nad glavom, ali je sjajno što imamo ljude svih generacija, jel? Odakle god da su došli, bez obzira na ono njihovu neku pripadnost, bez obzira na sve neke naše razlike, a zapravo sličnosti, svi su uključeni u rad te Kuhinje i eto, pozivaju sad i vas koji možda do sada to niste radili da se uključite. A mi ćemo u nastavku slušati novi singl za momke iz sastava Sivi dom. Samo da ja uključim Instagram da ne pogrešim ovde informacije. Kaže ovako, prvi album grupe Sivi dom otiše u fabriku ploča. Možete ga očekivati, Pravi trenutak se inače zove taj njihov prvi album. Mislim da na jesen stiže ploča, biće nabavljiva preko Dirty Old Shopa u Zagrebu i biće sigurno nabavljiva i u svirkama, dakle očekujte to recimo i u
ovdje kod nas u Crnom ovnu. Znam da je Mige juče šerovao, dakle, Migetovu ploču, dakle, ploču benda Vršnjačko nasilje, također možete kupiti u tom kafiću u Novom Sadu. A evo, Sivi Dom je već objavio sve pesme na Bandcampu, dakle možete ih slušati i na Spotify i na Bandcampu, ja naravno preporučujem Bandcamp, a Daško je bio dovoljno ljubazan pa mi je proslijedio ceo folder sa pesmama, tako da ekskluzivno slušamo neke pesme u emisiji Unutrašnja emigracija. Sa novog albuma grupe Sivi Dom, kompozicija Gazda.

Moram da vam kažem da prvi put kada sam čuo ovu pesmu od grupe Supergrass, Pumping on Your Stereo, tačno se sećam da sam video negde na MTV-u, da me vokal jako podsjetio na Mika Jaggera. Mislim da je on u to vreme već imao one solo pesme tipa God Gave Me Everything I Want i tako dalje, tako da mi je baš zvučalo kao Jaggerov glas, ali nije, dakle to je grupa Supergrass. A nastavljaju se incidenti na protestnim šetnjama. Da li se neko od vas uopšte seća za događaja kada je onaj stariji čovek koji ima koliko veće 90 godina udaren automobilom na blokadi u Beogradu, i to je toliko zatrpano drugim groznim vestima nakon nje, uključujući Milića i ono kriminalca u Buretu i svih tih afera koje su se umeđu vremenu desile, ne mogu sve ni da ih ne brojim, više i ne znamo šta se dešava sa tim slučajem, dakle da li je taj vozač optužen, da li imamo neki postupak. I sada nam se desio evo novi ovakav slučaj, jedva da je ta vest i stigla do medija u Beogradu i Novom Sadu, jer se dešava u manjim mestima, ali evo zahvaljujući portalima kao što je razglasnews.com saznajemo neke stvari. Tokom protestne šetnje podrške studentima u Bačkoj Palanci, koja je održana u nedelju uveče, dakle sinoć, došlo je do incidenta kada se vozač automobilom zaleteo u kolonu građana koja se kretala ulicom Kralja Petra I. Prema informacijama od građana, srećom, lakše su povređene tri osobe. Protest je počeo skupom u centru i blokadom raskrsnice, nakon čega su učesnici krenuli u protestnu šetnju ka pravoslavnoj crkvi u tom mestu. Prema navodima očevidaca, automobil je u jednom trenutku ušao među okupljene, a nakon naleta vozač je krenuo unazad, pri čemu je povredio nekoliko učesnika. Dakle, kao preslikano situacija iz Beograda kada je onaj stariji sugrađanin, beograđanin povređen. Na lice mesta izašle su ekipe hitne pomoći, srećom zbrinuti su povređeni, policija je obavila uviđaj. Inače, građani koji su organizovali protest okružili su automobil nakon što se zaustavio, potom je intervenisala saobraćena policija. Građani za Razglas News navode da je počinilac ista osoba koja je i ranije pravila incidente, dakle neki lokalni ćaci. Poslednji put pre samo nedelju dana kada je automobilom prišao učesnicima blokade i ušao u raspravu sa njima. A sada se okuražio, verovatno slušajući direktora kartela i ostale. Član zbora građana Bačke Palanke Dragan Prpa izjavio je za N1 da je policijsko vozilo obezbeđivalo začelje kolone, dok su redari bili raspoređeni na čelu i sa strane. To sam i ja video na snimcima na internetu. Kako je naveo, pokušao je da signalizira vozaču da stane, ali se on zaleteo ka okupljenima, zbog čega su učesnici morali da se sklone kako bi izbegli udar. Ipak neki ljudi su povređeni, srećom lakše. Mene interesuje šta je sa vozačem. Evo, poslednja informacija kaže, vozač je nakon incidenta saslušan u policijskoj stanici u Bačkoj Palanci, a izjave su dali i povređeni učesnici protesta. O daljem postupanju odlučit će dežurni javni tužilac. Ne bi bilo loše da pratimo i ovaj slučaj iz Bačke Palanke. Evo, pričao sam o Jaggeru, pričao sam o Stonesima, evo kako oni na novom albumu obrađuju Amy Winehouse.

0: Šta je ovaj sad rekao? Ništa, ja samo vidim, ništa ne čujem.
1: Rekao ti da ne dolaziš više trezan na snimanje.
0: Marš. Daj. Recimo da je lep bio ovako, ali nisam razumio šta mi je rekao.

Gazurp Azurp, fantastičan beogradski band, Strm je put. Pre toga slušali smo jednu od novosadskih himni, ili što bi u Bosni rekli himni, Ateist Rap i Doktor Pop. A evo jedne poruke koja mi je stigla od mog dragog prijatelja i slušalca Jove na broj telefona 061 33 04 866. Reč je o ovom projektu Novi Sad na vodi. Dakle, ukoliko ste propustili, u petak sam pričao sa profesorom Radivojem Jovovićem, aktivistom, političarem, pokrajinskim poslanikom, politikologom, između ostalog i o projektu Novi Sad na vodi, koji je prošao u Skupštini grada, ali koji naravno još nije počeo na terenu da se realizuje. Potražite tu emisiju naravno na podcastu kod Daška i Mlađe, dakle petak je datum kada je bila ta emisija, ili kod mene na sajtu unutrašnjaemigracija.com, i da vidimo šta možemo učiniti da usporimo, ili još bolje sprečimo da se taj projekat desi. Evo šta je poslednja informacija. Iz mesne zajednice Liman 3 pokrenuta je građanska inicijativa 100% sad, koje su se pridružile mesna zajednica Liman i mesna zajednica Ivo Andrić, to su one slobodne limanske zajednice. Namera je da građani Novog Sada putem narodne inicijative obezbede zahtev za referendum, a sve u cilju da gradske vlasti raspišu obavezujući naknadni lokalni referendum sa sledećim pitanjem. Dakle, na referendumu bi bilo sledeće pitanje. Da li ste za to da u celini prestane da važi plan generalne regulacije opšte gradskog centra i sportsko-rekreativnih sadržaja uz bulevar Despota Stefana u Novom Sadu? Dakle, to je taj prostor gde planiraju Novi Sad na vodi. Studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu su podržali ovaj predlog za pokretanje referenduma o planu za priobalje i javno će podržati akciju. Predstavnici studenata pridružit će se i na zajedničkom sastanku sa zborovima kako bi zajedno razgovarali o narednim koracima i organizaciji akcije. Ideja je da se okupe svi zborovi koji su spremni da se uključe u organizaciju i konkretan rad, posebno u pripremu i sprovođenju akcije prikupljanja potpisa širem grada. Za podnošenje zahteva za raspisivanje obavezujućeg naknadnog referenduma potrebno je prikupiti 34.000 potpisa, i to u roku od 3 meseca, odnosno 90 dana, zbog čega je važno da se ljudi dobro i veoma brzo organizuju. Zborovi pozivaju sve zainteresovane, i zborove i građane, da pošalju svoje predstavnike na zajednički sastanak. Taj sastanak će se održati ovog petka u 18 časova, mesna zajednica Liman 3. Na sastanku će biti predstavljen dosadašnji rad, pravna procedura i predlog organizacije prikupljanja potpisa. Imajući u vidu vremenske rokove i pretpostavku da će investitori odmah da krenu da ishoduju dozvole za gradnju po osnovu ovog plana koji je, kao što znate, usvojen u gradskom parlamentu, zahtev zborova za referendumom treba da ide paralelno, dakle što pre. I ako se raspišu izbori ili ako se ne raspišu izbori, ovo mora da se paralelno radi, poručuju zborovi. Šteta koju ovaj plan može da prouzrokuje u Novom Sadu je nesaglediva i neprocenjiva, poručuju organizatori. Oni također napominju da niko nikada u Srbiji ovo nije uradio, i da ako mi u Novom Sadu ovo uspemo, pokazat ćemo cijeloj Srbiji da suverenost pripada njenim građanima. Eto, tako piše u pozivu mesnih zajednica. Kažu, srdačan pozdrav, inicijativa 100% sad, mesna zajednica Liman 3, mesna zajednica Liman i mesna zajednica Ivo Andrić su zajedno sročili ovo saopštenje. Dakle, ono što za početak mogu da vam kažem, sastanak je u petak 31. jula u 18 časova, mesna zajednica Liman 3, naravno i emisija Unutrašnja emigracija se pridružuje ovom apelu i sa zadovoljstvom ću pratiti celu ovu akciju. When I dropped the mic, it hit the floor like

Stone Roses, This is the one, uvek mi podigne raspoloženje i ono nivo serotonina. Pre toga slušali smo Ice Cube i Arrest the President, naravno uhapsite Vučića, sloganovog radijskog programa, pa dok me ovaj ne zatvore. E da, stiglo mi je od suda. Ovo, idem ponovo, imam ročište u prekršajnom sudu zbog onoga što se desilo u septembru 2025. godine. Ne znam što im ja trebam. Dakle, ja sam dao dao sam iskaz i rekao sam šta mislim o celom događaju. Ja sam mislio da sad dalje prekršajni postupak može da se nastavi bez mene. Dakle, da dođe recimo moja advokatica i tako dalje. Meni se čini da bi oni sad kao da izvrše to takozvano, to može u postupku, sučeljavanje, pa kao sad se ja gledam oči u oči sa tim likom iz žandarmerije, on će da tvrdi jedno, ja ću da tvrdim drugo. To će biti krajem augusta. Bila bi fora da kao opravdanje priložim, ne mogu da dođem, vodim program na punk festivalu Punk na Salašu u Somboru. Znači da sudija pita gde je optuženi. Žao mi je optuženi, ne može da prisustvuje ročištu, ima neodložne obaveze i to punk rock obaveze. Vidjet ćemo, bit će to valjda sve okej. Izvestit ću vas naravno kad prođe, to je tek negdje tamo krajem avgusta, nadam se da me neće oderati sa nekom ozbiljnom kaznom. Freelancerima stižu poreska rješenja, to je još jedna od vesti, i to poreska rješenja za prihode ostvarene tokom 2021. godine, ali kaže i opomene koje se odnose na neizmirene obaveze iz 2023. godine. Znam da među vama slušocima ima i freelancera, pa evo, bitna tema za vas. Iako se radi o dva različita sistema oporezivanja, mnogi poreski obveznici su zbunjeni zbog rokova. Poreska savjetnica Suzana Hrabrić, sjajno prezime, objašnjava za Biznis RS da su rješenja za 2021. godinu rezultat dogovora koji su predstavnici freelancera postigli sa Ministarstvom financija tokom pregovora, sećam se, vođenih 2020. i 2021. godine, i time je definisan poseban način obračuna poreskih obaveza. To znači da poreska rješenja koja ovih dana stižu za 2021. godinu ne sadrže obračun zatezne kamate, a isti princip važiće i za rješenja koje će se odnositi na 2022. godinu, a čije se slanje očekuje tokom naredne godine. Moram da priznam da su ovo za mene onako u potpunosti španska sela, ali evo, preporučujem da odete na sajt biznis.rs ukoliko ste freelancer ili freelancerka, obratite pažnju na ovu vest. Šta bi mogli da slušamo? Pa mogli bi da slušamo Last Shadow Puppets, zašto da ne. Pesma se zove The Age of the Understatement.

Slušate internet radio www Daško i Mlađa. U okviru tog internet radija, ovoga puta jutarnji program Unutrašnja emigracija. Ovaj program možete podržati i to je jedini način na koji se program finansira, preko Patreona ili direktnim donacijama. Preporučujem da odete na unutrašnjaemigracija.com i kliknete na dugme podrška. Dakle, ponovit ću još jednom, unutrašnjaemigracija.com kroz podrška i onda odaberite način na koji želite ili možete da podržite rad ovog programa. A danas RS piše: putnik iz Srbije koji je visio iz aviona, po znacima navoda, kao Superman koji leti kroz vazduh. Niko iz Ryanaira me nije direktno kontaktirao, samo su mailom pitali da li želimo novi let. Svi se sećate tog slučaja kada je pukao prozor na

Niko iz aviokompanije nije pozvao da proveri kako se osjeća. Sve što smo dobili jesu mailovi upućeni mom sinu koji je rezervisao naše karte, u kojima pitaju da li želimo da ponovo rezervišemo let i kako sam. Ali niko iz kompanije nije me direktno kontaktirao čak ni telefonskim pozivom da pokaže bilo kakvu brigu, rekao je Karović, koji je inače otac dvoje dece iz Srbije. Inače, da podsjetim, Karovića su spasili njegova supruga Svetlana i drugi putnici koji su pritrčali, uhvatili ga za noge kako bi ga zadržali u avionu. Njegova 48-godišnja supruga Svetlana tvrdi da članovi posade, dok su se oni borili da ga zadrže, nisu uradili bukvalno ništa. Kaže, izgledali su uplašeniji od nas, samo su putnici pritekli u pomoć i pokazali hrabrost, tvrdi supruga. U incidentu koji se dogodio 10. jula, Karović je dobio ozbiljno opekotine od trenja i modrice duž desne ruke i grudnog koša. Svedoci na ovom letu, koji je saobraćao od Soluna u Grčkoj do Memmingema u Nemačkoj, opisali su da je visio dijagonalno iz aviona i, sad citiram, kao Superman koji leti kroz vazduh. Karović je rekao da se ničega ne seća kada je reč o samom incidentu, jer je odmah izgubio svest. Sve je bilo kao noćna mora, ne mogu čak ni da spavam noću. Čim otvorim oči, čujem samo zvuk eksplozije, a onda mi u glavi nastaje potpuni haos. Nakon incidenta, koji je doveo do naglog pada pritiska u kabini, pilot kompanije Ryanair odmah je spustio avion na bezbedniju visinu, dok su članovi posade i putnici stavili maske za kiseonik. Kada su Karovića uspeli da uvuku nazad u avion i letelica se stabilizovala, premešten je na drugo sedište, avion se vratio u Solun gde su ga sačekali medicinsko osoblje i vozilo hitne pomoći. E sad, tu će verovatno biti sudski postupak, odnosno sigurno će biti. Karovića i njegovu suprugu zastupa grčki advokat Vasilis Tsiaras, koji je obećao da će za svog klijenta obezbediti značajnu odštetu. Evo, više o ovom slučaju u principu predlažem vam da pročitate na sajtu Danasa, danas.rs. A mi u nastavku slušamo sastav The Struts i Pretty Wishes.

0: Brnabićka brblja, bizo bil me zbolazni. Brnabićka brblja, bizo bil me zbolazni. Šapić šuti, šapić šutnjom, šušumigi šteti. Šutanovac še. Zanemela Zagorka, zakon zanemarila. Lojavi lojalista, lakomisleno lajao. Dosta dugo dizgine držao debeli dabar Dačić. Debeli. Dikobraz Dačić. Vulin voli vući, veseli, vulin didno voli vući. Mali mulja, mali meša, milione mešetari. Krvavi prst smrti, utrst prtljak prti.
1: Alo, da, izvolite. Da li me čuje?

Boje se ne boje, boje i kompozicija Morat ću se boriti, 9:55, slušate program Unutrašnja emigracija. Zaista ozbiljni problemi u Evropi kada reč o požarima, desetine hiljada ljudi evakuisano je iz jugozapadne francuske oblasti Gironde i iz okoline Bordeauxa, ali za sada nema planova za evakuaciju samog grada, rekli su zvaničnicima da to nije isključeno. Koliko znam, Bordeaux je baš ogroman grad, ukoliko bi to morali da rade, to je stvarno veliki posao. Vatrogasci se bore sa velikim požarima u Francuskoj i Španiji, više od 300.000 ljudi je evakuisano iz pogođenih područja u obe zemlje. Procenjuje se da je oko 220.000 ljudi evakuisano iz svojih domova u oblasti Gironde na jugozapadu Francuske, dok je oko 100.000 ljudi napustilo svoje domove u Španiji. To su podaci koje nam donosi BBC. Iz francuske prefekture Gironde saopšteno jutros da je situacija sa požarom ostala uglavnom stabilna tokom noći, a gradonačelnik Bordeauxa Toma Kaznav juče je rekao da nema planova za evakuaciju stanovnika Bordeauxa, pa da, kojih ima 850.000, dakle jako, jako veliki broj ljudi. Francuski ministar unutrašnjih poslova rekao je juče da je situacija i dalje vrlo nepovoljna i da se požar nepredvidljivo kreće ka tom gradu. Prekinut je i saobraćaj na autoputu na jugu od Bordeauxa ka Španiji, a vozovi ne idu van grada ka jugu i zapadu, dok je prefekt oblasti Gironde pozvao turiste da ne dolaze u tu oblast. Kako prenosi BBC, umereno ohrabrujuće je to što se tokom noći požar blizu Bordeauxa nije pogoršao. Vetrovi su popustili i čak je bilo malo kiše, zbog čega su vlasti jutros prijavile da je situacija uglavnom stabilna. Međutim, loša vest je da će ponovo porasti temperature u Evropi i da se sutra očekuje čak do 40 stepeni Celzijusa. Čak je i francuski predsjednik Emmanuel Macron danas tim povodom zakazao hitni sastanak. S druge strane, u Španiji premijer Pedro Sanchez posjetit će danas Valenciju, koja je pogođena požarima. Oko 15.000 ljudi je primorano da napusti taj istočni priobalni grad, a više od 90.000 ljudi pobeglo je iz oblasti oko Madrida i Avile. Izaslanica centralne vlade za Valenciju, Pilar Bernabe, rekla je da je požar bio vrlo intenzivan i da se očekuje pogoršanje, nažalost, vremenskih uslova. Procenjeno je da je u oblastima u Španiji, u okolini Madrida i Toleda, oko 77.000 hektara zahvaćeno požarima i oni također očekuju, nažalost, pogoršanje vremena i temperature oko 40 stepeni u narednim danima.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

možda su Specialsi kada su pisali ovu pesmu opisivali njihov rodni Coventry, ali kompozicija Ghost Town i atmosfera ove pesme može se skroz primeniti i na Novi Sad poslednjih meseci i druge gradove u Srbiji. Problema sa požarima nemaju samo Španci i Francuzi, ima ih i kod nas, nisu toliko dramatični, ali treba biti u pripravnosti. Veći požar izbio je sinoć u Sadovima, to vam je deo Petrovaradina. Niko nije povređen srećom, ali je izgorelo 2000 kvadrata niskog rastinja i smeća. Pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice i dobrovoljnog vatrogasnog društva Petrovaradin sprečili su da se vatra proširi na susedne parcele i objekte i nije poznato šta je uzrok požara. Nešto ranije, juče, gorelo je nisko rastinje na više od 1000 metara kvadratnih takođe kod Veternika, a požar su ugasili vatrogasci iz Futoga i Novog Sada. Na gašenju vatre bili su angažovani i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Futog sa jednim vozilom. Kažem, ovo su bili manji požari, srećom bez žrtava, ali u svakom slučaju treba biti u pripravnosti, dolaze nam vrućine narednih dana. Trenutno je u Novom Sadu izmereno 26 stepeni, na severu Vojvodine je 27 stepeni, koliko je izmereno i u Beogradu. U Šumadiji je izmereno 26 stepeni, dok je nešto svežije u Nišu, odnosno Leskovcu, gde je trenutno izmereno 22 stepena. Ukoliko ste u centralnoj Srbiji i južnoj Srbiji, danas možete očekivati i poneki pljusak. Maksimalna temperatura manje više u svim gradovima u Srbiji biće do 32 stepena. Kiše ne bi trebalo da bude u Vojvodini, odnosno u regionu Beograda. E sad, narednih dana, od utorka pa do petka, nema padavina, sunčano i svakim danom sve toplije. Još sutra će biti nekih onako, ajde kažemo, prihvatljivih, 32 stepena. U sredu sunčano do 35 stepeni, u četvrtak do 37 stepeni, u petak do 38 stepeni.

0: Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
1: Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo po malo naučila pletkarit. Nešto mi je to poznat. Zbliže ovdje.

Get Down Services, Dog Dribble, jedan vrlo interesantan novi band koji se pojavio, pa ja sam ih negde otkrio 2024. godine. Oni potiču iz mesta koje se zove Minehead u Somersetu, ali trenutno žive i rade u Bristolu. Muzička kritika ih definiše kao power disco ili ti dance punk. Na kraju krajeva nije ni bitno, ljudi koji spajaju ovaj neke rock and roll rifove sa dosta plesnim ritmovima, a što se tiče tekstova, onako dosta su duhoviti, ime tog karakterističnog britanskog humora. Njihov debi album Crisps objavljen je u novembru 2023. godine, a za 14. august ove godine zakazano je objavljivanje njihovog drugog albuma Massive Champion. I evo jedna informacija koju sam pronašao o njima, da su upravo najavili specijalnu intimnu turneju po nezavisnim prodavnicama ploča širom jugozapadne Engleske, koja počinje upravo u avgustu ove godine. Za razliku od svog uobičajenog stila, gde sviraju, koliko sam shvatio, sa matricama iza, pošto je njih dvojica, oni će ovoga puta nastupati potpuno uživo, svirajući akustične instrumente, i to svirajući po prodavnicama ploča tokom, kao što rekoh, avgusta ove godine. Eto, u svakom slučaju preporučujem da istražite malo ovaj band, Get Down Services. Dosta su onako interesantni. Meni su duhoviti, nije mi toliko sad nešto da me muzički pomerilo, ali kad obratite pažnju o njihovoj tematici, odnosno tekstove njihove, vidjet ćete da su to onako dosta duhoviti momci. 10:20, ovaj program Unutrašnja emigracija, emituje se ovoga leta ujutru od 8 do 11 časova i naravno možete ga podržati na Patreonu, patreon.com/unutrašnja emigracija. Ovo su Fontaines DC, Starbuster, hit iz 2024. godine.

U Evropi prije što duvaju neki desni vetrovi već dugo vremena, evo jedne vesti koja nam stiže iz Brisela. Evropska komisija ocijenila je kao neprihvatljiv zahtjev za registraciju građanske inicijative pod nazivom Akt o spasavanju Evrope. Reč je o inicijativi koja je bila usmjerena protiv imigracije, a Evropska komisija nije prihvatila jer je suprotna vrednostima Evropske unije. I u inicijativi Akt za spasavanje Evrope, tako se zove ta inicijativa, predlaže se Uniji akt kojim se uspostavlja, kaže ovako, citiram, privremeni moratorijum na nove imigrante iz zemalja koje nisu sa zapada, uključujući vize za studiranje i ponovno ujedinjenje porodice uz fundamentalnu reformu sistema migracije i azila u Europskoj uniji. Možete pretpostaviti ko je ovo predlagao, dakle ovo su onako klasični, ekstremno desničarski, da tako kažem, rasistički i neonacistički predlozi. Organizatori inicijative naveli su da moratorijum treba da bude baziran, pazite sad, na etničkom i kulturnom kontinuitetu domaćih naroda Evrope, nasuprot onome što opisuju kao demografsku zamenu nezapadnim i neevropskim migrantima. Srećom, ova inicijativa nije prošla jer je skroz ne samo profašistička, već mogu slobodno da kažem neonacistička. Komisija je zaključila da ta inicijativa ne ispunjava uslove iz uredbe o evropskoj građanskoj inicijativi, kojom se propisuje da ne sme očigledno da bude u suprotnosti sa vrednostima iz ugovora i povelje Evropske unije o osnovnim pravima. Dakle, kada podnosite inicijativu u Evropi, inicijativa mora da sadrži istinski predlog, a ne da se koristi kao sredstvo za uvredljive i karikaturne poruke, obrazložila je komisija i navela da bi kriterijum za predloženi moratorijum predstavljao diskriminaciju po osnovu rase ili etničkog porekla, tako da inicijativa ne može da bude registrovana. Dakle, desničarski vetrovi duvaju u Evropi, Dunavom još šibaju desničarski vetrovi, ali ovaj, srećom, još uvek ima otpora sa neke, ajde tako da kažem, normalne strane.

Pretty Fucked Up, jedan od najvećih hitova fantastičnog sastava Super Suckers, Eddie Spaghetti i njegovi kauboji. 10:34, slušate program Unutrašnja emigracija. Evo, čitamo o ovoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije, REM, o tome se dosta priča poslednjih nedelja i meseci. U četvrtak su ponovo zakazali sednicu na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. Podsjetit ću vas na onoj prvoj sednici Saveta REM-a koja je održana pre 7 dana. Nisu izabrani predsednik i zamenik predsednika tog tela, a umeđu vremenu su obavljene konsultacije kako bi se postigao konačni dogovor kako bi Savet REM-a mogao da radi u punom kapacitetu, a početak naredne sednice REM-a je u četvrtak zakazan za 13 časova. Pa ajde da kažem i par nekih stvari u vezi ovoga, s obzirom da se dosta debatovalo da li, pošto znate da ima sad situacija, 4 predstavnika u REM-u su režimski ljudi, a 4 su takozvani nezavisni predstavnici medijske scene u REM-u, i onda se dosta debatovalo da li su oni trebali da se vrate u taj REM, imali to ikakvog smisla, s obzirom da niko tu nikoga ne može da preglasa, jer nema devetog člana koji će biti izabran nakon što budu održani izbori za savete nacionalnih zajednica, to će biti Bog te pita kada. Moje mišljenje je iskreno da ovi ljudi nisu trebali da se vraćaju. Njihov argument je bio da moraju, makar i ne bili u većini, jel, da pokušaju barem nešto iznutra u REM-u. Ja ih u potpunosti razumem, samo se sa tim ne slažem, ali dobro, ja sam laik i potpuno sam nebitan u celoj priči, sad samo iznosim prosto svoje mišljenje. Ali ajde, evo ovako, znači, bilo bi dobro kad bi mogla da se uradi najminimalnija stvar koja bi bila bi simbolična, ali ne bi bila i samo simbolična, imala bi itekako uticaja na izbore. Evo, recimo, do izbora koji bi, eto, trebalo da budu održani ovu jesen, mora da se ukine televizija Informer. Da to bude, recimo, mali simbolički, ali i konkretan gest. Znači, čak i da ne uspeju da utiču na izbor upravnog odbora RTS-a, da na čelo RTS-a bude kompetentan direktor, da RTS izveštava kao javni servis, sve to se naravno neće desiti dok je ova vlast i dalje vlada svim porama ovoga društva, ali evo, neka se izbore za to da televizija koja je septička jama, koja širi između ostalog i rasnu, nacionalnu i versku mržnju, što smo videli na primjerima Roma, što smo videli na primjerima Crnogoraca. Dakle, ima dovoljno u tom zakonu elemenata da se bukvalno zabrani rad ove televizije. Eto, to ukoliko uspeju da urade do izbora, to je prava stvar. Ako ne mogu to da urade do izbora, ja stvarno ne vidim šta bi ti ljudi imali da traže u Savetu REM-a. Prosto to je neko moje mišljenje, da bi taj jedan gest značio da se stvari pomeraju u nekom smeru i da je njihov povratak u REM imao nekog smisla. Eto, toliko o tome. Ja ću vas samo podsjetiti da i grupa Sivi dom iz Novog Sada, dakle Daško, Moma, Ljuba i Robi, objavila svoj debitanski album Pravi trenutak. Već smo slušali neke njihove pesme, što danas, što u prethodnim izdanjima emisije Unutrašnja emigracija. Sada su njihove pesme, odnosno njihov album Pravi trenutak, objavljene i na streaming servisima. Toplo preporučujem da preslušate taj album Sivi dom na Bandcampu. Ukucajte Bandcamp i Sivi dom i odmah ćete dobiti gde da poslušate ovaj album. Inače, album je sniman tokom juna u čuvenom Doremi studiju kod Peđe Pejića. Producent je također čuveni naš prijatelj Fipa Vlatković. Ploče možete očekivati u oktobru.
zvaničan izdavač je Igor Banjanin i njegov legendarni, svi su legendarni, Dirty Old label. Kaže, bit će 150 komada na roze vinilu i 150 komada na crnom vinilu. Javit će to verovatno Daško i ekipa na vreme. Dok ne stignu vinili, slušajte njihovu muziku na Bandcampu ili na Spotify-u i naravno u emisiji Unutrašnja emigracija. Ovo je jedna predivna obrada manje poznatog benda Mrgudi, Sivi dom i Šljakeri.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Ja osuđuješ ti stanje na fakultetima, svi kome boli.
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas. Šta me boli?
2: Kurac.

Bilo je još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Ukoliko želite da podržite rad ovog programa koji se emituje tokom leta svakog radnog dana od 8 do 11 časova, možete to učiniti na stranici unutrašnjaemigracija.com. Kliknete samo na dugme podrška, a ukoliko želite da pišete, možete to učiniti na Instagramu. Na Instagramu je naziv stranice unutrašnja donja crta emigracija. Hvala svima, naravno čujemo se sutra od 8 časova.

pa očekujte ono što utorkom uvek i stiže, jednu listu koja će biti ispunjena novotalasnim, gotik i post-punk hitovima. Toliko od mene za danas, čujemo se sutra u 8 časova.

Prati mnie pogledom dokoła, kreće u škripu točkova. Grudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak bogova. Ja bacih orden tad u senu i odne

only two of us move on. And now we have